0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 11.
4: 11 июля.
1: Июля.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
3: 11.
4: 11 июля.
3: Июля.
5: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота.
3: 11. Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Це карма.
1: Ну, на мене це дочка чудово
0: стоїть. Окей. Где там переход фармара из-за колодца? Поехали.

шлонг. І на цепу можна вийти. А, якщо мене захавують рядом з виходом.

0: Сегодня. Сегодня. Суббота. Суббота.
1: 11.
2: 11.
1: Июля. Июля.
3: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: 12
1: Июля.
2: Июля.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 12 июля. Июля.
2: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.